0: جو پریشانیاں اور ہنگامہ آرائیاں ہیں، انسان سب سے زیادہ اس وقت زندگی کشاکش سے پریشان ہے
1: جی،
0: اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیسے پناہ حاصل کی جا سکے۔ ایک شخص ہے آیز القرنی، عربی کا ایک ادیب ہے،
1: جی
0: اس نے ایک کتاب لکھی لا تحزنوا، یہ قرآن کا ایک ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے غم نہ کریں، وہ کتاب اردو میں چھپی۔
1: جی
0: میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ سیلنگ کتاب ہے اس وقت، غم نہ کریں۔
1: جی
0: غطریف شہباز ندوی نے اس کا ترجمہ کیا۔
1: جی
0: وہ یہ بتاتا ہے ادب کے حوالوں سے، شعر کے حوالوں سے اور زندگی کی مختلف رویوں کے حوالے سے کہ انسان جو سب سے زیادہ غم میں مبتلا ہے، اس نے تردید کی ہے کہ انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے، اور مختلف واقعات بیان کیے ہیں، اور ایسی غضب کی اس کی سوچ ہے کہ میں نے جب وہ کتاب پڑھی
1: جی
0: تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ انسان کی زندگی میں رنج و غم جو ہے یہ بالکل فضول چیز ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے نہیں۔
1: جی
0: جو کچھ ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور قدرت ہی چیزوں کو کریٹ کرتی ہے، وہی ان کو سالو کرتی ہے۔
1: وہ ایک طرح علاج بھی کر رہا ہے، معالج ہے آپ کا،
0: علاج بھی کر رہا ہے،
1: وہ معالج ہے ادب کے ذریعے، علاج
0: اور
1: بھی
0: ادب
1: کر
0: کے
1: رہا ہے،
0: حوالوں سے ہی کر رہا ہے۔
1: جی ہاں،
0: تو یہ اس کا ایک پہلو ہے، تو ہمیں اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ادب زندگی کے لیے کتنا
1: ضروری ہے۔
0: کوئی
1: کہ اب تک اپنے پروفیسر انور پاشا سے بات کی، قربان علی صاحب کی بات سنی، معصوم مراد آبادی صاحب کی بات سنی، آل انڈیا ریڈیو کے اس بحث میں کہ ادب کیوں ضروری، اتنی بات تو واضح ہے کہ ادب ضروری ہے، اور اگر نئی نسل میں کسی بھی وجہ سے ادب سے دوری ہو رہی ہے، یا ادب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یا ادب کم پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی سروے ہمارے پاس ہو، تو یقینی طور پہ ہمیں راغب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ نئی نسل بھی ادب پڑھے۔ ادب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ ہماری تہذیب کرتا ہے، نظر و دل کو وسعت دیتا ہے، ہمارے رویوں کو معتدل بناتا ہے، ہماری روح اور فکر کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ گویا ادب کا مطالعہ ہمیں آدمی سے انسان اور انسان سے اور بہتر انسان بناتا ہے، اور اسی لیے ادب کو تمام یونیورسٹیز میں، پروفیسر پاشا خود ایک بہت ہی ممتاز یونیورسٹی میں زبان و ادب کے استاد ہیں، یونیورسٹی کے نصاب میں نہ صرف شاعری، ناول، افسانے اور غیر افسانوی جو ادب ہے وہ بھی شامل ہے، خاکے ہیں، ان سے ہمیں وسعت ملتی ہے۔ پاشا صاحب، ادب پڑھاتے ہوئے جب طالب علموں سے جو رجحانات سامنے آتے ہیں، ان کے جو تاثرات سامنے آتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟
0: اس سے قبل کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ قربان بھائی نے ایک بات کہی کہ شاید میں نے ادب کو درکنار کر دیا اور ادب کی اہمیت سے انکار کیا۔ میں نے اپنی گفتگو میں ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، میں نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ادب آج کی جو یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، سائنس کا جو دور ہے،
1: جی،
0: اس کی ریچ جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے،
1: جی،
0: اس کی طرف لوگوں کی جو رغبت ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے،
1: جی،
0: کم ہوتی جا رہی ہے۔ ادب اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو آپ نکال نہیں سکتے،
1: جی،
0: انسان کی زندگی سے، انسان کی تخلیق میں،
1: جی،
0: تخلیق صرف یہ نہیں کہ ہم پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بننے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اس کی اماں یا اس کی دادی یا اس کی نانی، پہلے جو جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، وہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی،
1: جی،
0: وہ ان کو نظمیں سناتی تھیں، جو آج بھی اسکولوں میں جب جات بچوں کو ڈالتے ہیں پلے اسکول میں اور دوسرے، تو وہاں رائمس ان کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے سب سے پہلے۔ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جو ہمارے ہاں پرانی جو قصے کہانیاں ہوتی تھیں، حکایتیں ہوتی تھیں، چاہے پنچ تنتر کے ترجمے اس سے ہوئے ہوں، یہ تو بدیش کے ترجمے وغیرہ ہوئے، ان سب پہ انہیں پر بیسڈ الگ الگ کہانیاں بنانی لوگوں نے الگ الگ اپنے طریقے سے، وہ پڑھنے کو دیا جاتا ہے۔ تو گویا ادب تو انسانی ذہن کی تخلیق میں، اس کی تشکیل میں، بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ادب کا رول بہت کلیدی ہے ہماری زندگی میں، اس کی اہمیت تو کم نہیں کہہ سکتا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ادب کو لوگوں نے بالکل ایک طرح سے لاسٹ ترجیحات میں ڈال دیا ہے، اس کے پڑھنے کا جو عمل، پہلے سلسلہ جو تھا وہ دھیرے دھیرے۔
1: تو کیا ہمیں ترغیب دینا چاہیے نئی نسل کی کہ وہ
0: دیکھیں کہ پریم چند،
1: جی،
0: پریم چند کو دیکھیں آپ، پریم چند کی جو کہانیاں ہیں،
1: جی،
0: ان کو اٹھا کے دیکھیں، اور بھی مثالیں جا سکتی ہیں، اقبال کی مثالیں آپ دیکھ لیں، سر سید کے زمانے کے جو ہمارے دوسرے لکھنے والے تھے ان کو دیکھیں، ترقی پسندی کے زمانے کے ادیبوں کی تحریروں کو دیکھیں، ان کی ایک بڑی ریچ تھی۔
1: جی،
0: پریم چند پہلا ایسا فنکار تھے کہ جن کے قارئین کا حلقہ بہت وسیع تر تھا۔
1: جی،
0: اس کی وجہ یہ تھی کہ پریم چند جس دور میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، وہ دور ہندوستان میں تعلیم کی توسیع کا ایک زمانہ تھا، اس سے قبل تعلیم بہت محدود تھی، نئے نئے اسکول قائم ہو رہے تھے، ظاہر 1857 کی جو تحریک چلی تھی اس کے نتیجے میں بہت ساری اصلاحی تحریکیں چلیں، اور اسکول قائم ہوئے، بہت سارے مکتب قائم ہوئے، تعلیم ادارے قائم ہوئے، تو ایک بڑا حلقہ پیدا ہوا تعلیم حاصل کرنے والوں کا، اور تعلیم حاصل کرنے والوں کا حلقہ جب پیدا ہوا تو ادب کے پڑھنے والوں کا بھی حلقہ اسی سے بنا، اور پریم چند نے جو کہانیاں لکھیں وہ گاؤں کی کہانیاں لکھیں، گاؤں سے ظاہر ہے کہ جوڑا زندگی کو، ادب کو۔